0: Unlakutta sibisi ykkertaatte mui pivalleet. Uvanga hausjaanuttu. Nuna vumi palaisi kutakua hinnattu 25 mea kaakuli meangun mikangattu kaapimmi. Takua ngana kanatali ila nuna vuli maami tiku joututi tangani sakhi lautun. Tai maani aga huji ngikaina laututi pingatsemme. Amalikak maita pingasuujoktun. Kangattu kaapimmi palaisi kutakua hausi kattau laumata tanna anguti umitsaanu pingatsemme unnukun. Tanna kuusi tamalimmi. Ahuttuminen hukeusi jaktuni. Paleisikunnu tänne, nani jaukunnaksi lauttuk ammalu tänne, angettuni paleisi ila tikujau langanakattuni kesäni teemein ningittu. Tai maallu takkua paleisikunnu tikujau tutit, paleisikku tikujau tutit sangani sakkeille lauttun. Maana lipasi jatsa jäljengosi malattu hukeumi pisimatsi jumine ulureanak. Tuu me atunnehtuni, kappeenaksaahtuni, poliisikko katsomme jo annettu halaungittua. Nuna kummitana sivulla päätseä panoksi vitsak, pisareisi jok 24, illa kun se hattu, illa illa hattu tänne, nuna kummiunutu kaanga juikä joktaukea hanne paanga junun, Marilyn Risanos tänne. Aulatsi johtaa jo Arctic Fresh Group ohonautuu tai maagoo nirjuttuu galoa aagas nunguani pisarirnea reenga.
1: There's also has been some delays.
0: Kinguva kolake hattamata ilangi tamakoi suunakuta tikika suaktin lukit kiseeni kasusiin naga suo hattatun. Ammaluta nirjuttui pisari la lireenga ning. Tai maaluta makoa sitjak tulla rikietungi pata. Pinna suorosi sitä mat pinga suojok tuluniin. Anne hatteille me tulla kasi kunnaluna sillä on tuisi biisi kunnu hanga matuottaa uka jammanga. Kiseen joka tuinnattu tämän tutik tämän pisariottausi malakka atuinna rukhallu. Uvikkei kuudua mi takoilin ja lila umi jui hilallu kuamni ja nemmik. Ammalu naukkuu hatta mangaata tahko atoktuti imau iluani naalagun nautini. Anguga vik tahko uvikkei asivakti kangasuolo juo ammalu kuudua mingaatut. Ulluni hullini tabbani takhiujumi atulla ilinia hatiki lautun. Katuja hatahattuti magiru ilinia pidjuangani. Tahko hilalukai naukkuu suungunin ilinia titaulutin. George Peter angajokanga tahko kuutua nirliit uumajulagaji katimajakalangin no.
2: Hilaluaknearmi ilinniangi ilinniet sinittiku pitahangiluak titao hatallauotta. Tamanna hanittakaja vukkua semattautuinat luku. Pivalle hotilla galo tike jagali sibulli tahawi mahatta sima jagin ni ilumna alungin ni jagin bi jogolwa nalunang ito ilnie chiuti ge hatta gatti
0: pi no khare kanela tuta ko guman tungula galak tangane ullu ni khulli ni parna tuit ubikkanu nu sima tuta guman ne tuni amalutte ota ko khanu khilu ko uksungit atokta usungum mangata ilnie laami jo. Ja haluamme tautaa koneelle unaksiulle laumajui pinnasuakosi nunguani. Mengoisuk bilagisikko kanatami nunavummi taakko kanatali maami. Mengoisuk biu ullo koitin luku. Ja haluit kuungani naatsiingo jalaanneami. Malaija uluuta nakasuk tämän panimmini akaakulimme atausummi. Natsaktuni ilagajauhatta lohtu pinguaktunun.
3: I love that feeling out here.
0: Ani rea khubea gillagittanga ammalu taana ullu khubea nallagilautu ammalu paninganun. Ammalu kinnakkulimaan lu khujalitsia lauttu taana ilauti taukunna laukame. Taakua khinnakti tau lauttu amusi khattaktu tillu ammalu tau anit ilikkusi tukhanni takutsauti tillu tiknikiti tillu tillu. Tämä kohdalla on hitomaa, että ei hän nyt yhden atoktitaa.

ulläkkut sibisiukota tämmöpivän liidut. Uvan hausannut. No napumme poliisi kun 25 ne akaa kuule meidän omme kangattu kaapimme sinne tuun. Tää kuokan, no napuli maamutti kun joutui

Hilak, mä oon annan kopissa sinun laumasi, kun joo, mikä on tähkojen namik. Saakkoa. Ulla, kun tämä moni tutuukotta, että Jamie, kauissa ollut. Pinga sutuin ollut, että se ringoja sukkali, vattu teema nukkamme, kutta se ringoja nukkake. Nukkake, no nertu ja no me yun nukpi järjää sunnitin teeme keinä nappamman. Kujenna minä steikon alkoyit, teikko lutusatso koyit, nakomit järjävavun. Enge tuinna lakunga kauppat, kanuengi mikutta utilaamme gatta. And that is all the time we have for our Nipiwood show, for our Kulik show this morning. So thank you for all those who tuned in with us, and of course to all those who contributed for our show. And the regional news is up next.

Aran, ahora tienen naruneri canero pui tamana pigero tidugu una tal niyo Trump ukarevo South Carolina ku governor tikwasiroldi Graham sisterani ika pia sekudunyo senator ningani Charleston South Carolina mi tanesuri Amerika kongai angiukaan Donald Trump uharoko South Carolina mi go governor tikwasiroldi Lindsey Graham neyangani pierisini amma senator neyangani teikani January mi Graham inogunnilninga gavama kunni pigedda tittisimavu ammaru tanna kubbasittu katodni senator ninga ammaru ikayossumninga Trump mi Graham niriugi yoroku saada sonnelninga kisiani mannoju governorienga Henry McMaster tikkuasi yorakku inangessi keinnalneattumi January vasonningani adjungittumi nirualnatta khannalni reivui kikku pinasugunnalneammanga tatasumunga tanna matuinganinga Senate mi isivuotoju piona sugeddasimavu takkuaru Democrats mujui Niroara Salari Simaluti Charleston Sorosunu Lutangu Yumi Annie Andrews Niroaga Sojutishamanu Kino Yani Notishimavu Graham Inogunninga Tabani Senate Nguyumi Ipigiyovo Amado Kobashitu Yuitakua Katima Yuningi Angi Yumi Sangotitigunamata Takua Rokawa Samni Yu Ikitto harautidlugu teikani imigara biuyumi Bangkok mi inuogun niattu kaktuniru 27 ujuni. Angi yumi ikitto harautidlugu taakkua imigara biuyumi Bangkok mi 27 ujui inuogun niattu ti ammaru 25 ujui aannaktu gellollu ti. Taanna ikididokko Qurano gataaktidlugu unnuangani naatti ujo teikani wrong beer na Let prio bar imigarabbi. Anjingwaan tekusouti tivu inui kimaju tanna imigarabbi uju ikittidugu. Naggatja udlaangani pariisikku kauisaktingi kauisariloppui. Ammaru ukaktuti amisu inuugunniattuvini ajurunnammata ikaraakangittumi waasabbinginni kanigiaani tunuani. Ani viu, kauisakti ujui, kauisakeella pui tabbani ingil biu juu kurani. Prime Minister Anutin Charvi Raku ukakku taakku ingilti ujui takunnammata pujuhtumi sukannaktu kabbingani sukannaktu nga kamirauktinnagu. Zelenski tau ikajuktau gellagumavu taakkununga European sidanganu sapunniaktinu. Teikani Paris mi katimajokaroktidlugu. Ukrainian angiokanga Vladimir Zelensky Paris mi ikajoktaugiedlagumavu taakkununga rasakkunnu kaaktittiviokattaktidlugi. Naggadjoongutidlugu naruneagidokku taakkua kaaktajuumu sapunneauti taagiakammata. Ammadu pigumane kaaktuni taakkuninga European nunadokjuanginni. Ukiuguroktinnagu Zelenski katimakati khannaarnerarsimagivu taakkua French angiokkaangani Emmanuel Macron ammadu sapunniaavutingani kaaktajuumu aakkissugumajinginni naruneeriluni taakkua Ukrainian unataktissangi kaaktitti juviniunivakkui 105 Russian umiakutinginni teikani Imaviu yumi as of me. Taakkua inutuudat tinasuttidlugi teikani Crimea mi imavingani. Tamanna tigujoro tasuktooroksimannumma Russiakkunnu teissumani 2014 utillugu. Ukraine 300 nguruaktuni kaaktajuuni tugaaktittilokko Moskaumu. Ammaru taakkua Russiakku sapunniaagutingi atangiparu. Kaaktitaviniuni vaktuuju. Russiakku angiokkaanga Vladimir Putin akigiannianni vaksimavu taakkunua Kiev kunnu

Utarevogut biungi sadiraramata narautit. Jiterutana unikare kanarniarmat qassini umeaqarniarmangaat ammaru arfagasunniartuit. Unikkausseringmilunigi amma kiinauyaqartitauninginnut taakkua taakkunangaartuneet qikertaniit inuit katutsiqatigiinguyunit angunasukturiqitikkunningaarluni apersortautillugu akka unikkaartit

Arenaing uqattartun kua nirititjuinnu uqattarmata taqajarlutit taimanna. Inneillu tiitoriartortito uorsimalluti teikunga sivunut sattaevalerikku titerarvinganu teikunga tiitoriartortito uorsimayu inne teikunga romaningi taimanna taimeisortito uqkatakuru yaqartar tuugurua mitti matarimmi pilriyuarugaruattu tamaani mitti matarimmi teikkori tuksaarui tikilorsimangmata maanna pilriariaurarsuti tamaunaartuni tappaunguutiyuni takunnarsiyu iglutuksei pilriyaurarmiyu tappaaniaru Kattinganiak mataasikkua pilriyaa juennuurarmiyu ittuksee. Maan hangakeerikkua pilriyaa urilohtu ittuksee tappaani. Teinaru kiuai eikku titrarviksaarua surisana joungu jaktu silataari piyari kuuraruarsuni iloa. Suri pilriari jouluni taksanga piujuhal. Piarirtau ja raiksi juksovu isi lohsemang innakku. Maanna mumiksittin naksaru juktuarum kangari maa sinilun naksitsuni. Pilirukkani tuaru ratamata. Inukit tuaru kuilau korokoro. Paksuni tinittaraangami maunguraukka paksuti. Iqaruqartuinnuulluni laatainna qilarukka iqaruunnartuinnuulluni pigiaraunguutillukutamanna iqqartareeraangami tauvunga iqaruqartaruurtu inui illangi. Iqaruunnartuinnuummat tauvanilu tupiqaugurujallaaruqluti katsausattiartut

0: قبلوا نادو boundaries كان لغتاو يتمنى إنو كتير إيمان أكالا إنو شقت يا قبلو إيمان لو قطان لكوك كتاو بانيغا إيمان لو قطان لكوك أقادو تياخلو تكو إيمان لو قلو أغو نامان لكوك خنوك إنو شي آقك سيمان جاان لكوك ونكاو لكوك بقطة تاوكو إذا نكوتاو شوقاما suqaima na la inna qattangi matamakkuktuin makkuktu qatimini tautukrutik ikkoli isu maksuktuulaaqsut pilu qattarmata tamanna qanukia kisiani tunga buiqatsiarpata qanuitsaangi tukuluwalui
1: ammata nutaqartaanna naalattia qattanngiinnalerun tusaangisaqatta ngiluarerpa akuni taimannaunginnalerpa pattaagilugun nguna naammakkaiarpa uvvalunni qanorlikiartavu ilitikkaiarpa pattaagik sinertaanna piuva uvvalunni naammangila
0: taanna ilikkusiuvvaluar matali inuktigu taimanna naamangit tuliluarerpat patiallakkunuklugu uppataagulluunni nau taimannailiungillutiilaarlugu ikpigipiallakkulukkulugu ikpigikutik kaujikautigeqattaqajartu takku pittiangiinnama takku patiktaugunga upulumiulertorli tamanna imannat tautuqattalerarta saapiksaqaluarlermata inuriitaqalermat tamanna inulerita uqausiganiarpakka inuleriyu yutoqaulorsimagaluar matali inutuqai inulerinermi qauyimayualuulor mata piqorsainermidlu ileqqusiqilaurtangit piugitpiartakka atoqattalaurtaqa tamanna panimnu inuleriqalermata saapiksaqaluarlermik kappiasuuga kappiasugunnaerlutik piuqattalermata inulerijum nukku takujartuinaartu pitpiartaunginnami sukujaugami takva saapiksaqaluarninga tamanna pitjutaulertor
1: taanna piqorsainer akaunerpaangoqquiqattarma aaqqiumattiarasuklugu nutaqqirinasukluni tamaani ukioqalerlutik tuumi pigiarlugu apersuinnaq liiaqattarmata tukisiumayumalluti unakisiumma qanummakkiangai taimannau qattarpa nutarakkuluk tukisiumatillugu
0: suuqaimmakkuluk tautukkami ilinniarpallialisaarmata isumakkulua ilitsivallialisaarmasa tukisivallialisaarmata isumanga una tsuukia taimannaippa kaujimangimmata nutaraagamin tuuni ukiulikuluugami taimannaippaloormigama apersoqpaloornermigama isumaga piruaniksi mangimmat taimannaisuungugut apersoqattarpun
1: taissumanilu maannaalertu piroorsaiangi attigingittialerivau
0: niimmarealu ingutaqaliramattaor suuqaimma ingutakulukka mikitillugit imanna atjiungittumilli ileqqusiqarpallaiukuluulilermata ilinniarlutiklu piqattar laummat ilinniaqamiklu qablunaatut ilinniartu tau yutuinnaaluuglutu pilorsimarmata ammalu maannaulertu mikittukului tamakkua makkuningaluunni ajurunneersimakkialermata makkuningat taqqiyautinik taqqiyaunnersippatik ilulikkuluqaliramattaor taima imanna pingasuniluunni ukioqarluni ajurunnaikkautigilaartu taikkuninga uqaluutialaaruluppat upaluuvaqaritaruyaalaarului taikkua aipaadnguniqartauyu ilitsiallaaluqluti tamatta taimannaittuulerpu upulumi atjiungiluallermagu
1: uqausiksaqaruarunneerlunga apiqqutiksaqaruarunneerlungalu qujannami atuinnaujunneqqaugavi

si yung magid nakildo tamang metiao si yung magid gasildo usi yung marawa ma magtang na abiglo ko ukigliyak sa makan na kasuklutan na nagligilo ko nga ako isu mga atutya ra tagatay man natya piyo mayangan ng atutya sukutay man natya ingat kasildo ta Madugil ila uktaga ingat kagar waktu ta sukkai waktu kururang man sukkai saktu kururang man makimang nevsa ina ragakku madugil ila uktaga Managarong mataman na atuktabun nittatya garuk sunido kubiyanatya suni nittakitu arullu nishidatya varullu nishidakki aruk suni Utimu kubiyang nasarang nagama kajjaagiluang nikumuqquqtuq ingeqqaruq palleerinnerama piqatigiyaqa qimaktabinaaruq utimu qibiataannerama naugliinna nuqqarluta tabmane nuriaqa piqilerlugu inna tamaanatsiaq qimaktabuun aakkugu taumanigununa atsuma nunna qanigiyangane qimaqqaujaw utaqqilertabuk silatsiavaarung mannittaqqiaruqsuni takuksaungnaarmanga tabbana nuqqangaatuinnarlunu utaqqilertabu qitungavuqiurang matapingasuni qitungaqaqannu tisamani qitung tisamanga taanna amaqalluni umikittukuruulluni neqimigluni neqingilluni amaamatuinnarluni anaanaminni taakkuari pingasun pisuqayagunnartuinnaullu taangayuqlerpaarlu nukarlerlu nukarlikkannerlu annituanganilla qiyurang mata nuriya matabbane utaqqinittinni ullayaqatigivarlunigin uqquusittiariangin taima ullayaqulu aamma kisautillutik taimannailiorlutik taanna tukisiyaujuinnaqqumma kikkuli maatsiani ima ullayaqlutik immiinna aqtuqattautinna suarpaqlutik aqtortaujortaanna saaraksaaraksangaqpaqluni taimailiortuni suurlu tabbane utaqqigaruaqatta saqqittunnailligman utereyarilaortugu qanuilermangaan pingigiggakkuila utereyarilaortugu tabbangan uterbigivavung aulautini piertaviningit piujunneernermata sanaujaartulertangin piyariitsiaalertangin uterbigigattikku kaapariitanga taanna ilinasuaalertanga Ilijakittabiningaila tungabingi taakku aurautiu kikiagiilertangin uterbigigattikkun apirilertava suqertuarungmataa aakkugu ima uqattiarluna aakkugu piutsiarunnerturuqqangmatagu piersimalaukerlunnigin tappagu piusijuarui piusijuarungmata neqartammagit uppirusulitsiartunga takanna nuvugurung upaariaqqaujaqaruavum kisuurunginna kingaardungni atiqartuq nuvu kangerlugaapiullu mitsimataliullu akunninganni takanna takuksaungman aksummaqeeru takuksautsiaq manittaqqittuarungman uqautilerluninga taassuma aurausiortuum kanungali nuvuanun tiiliuqeartuliqitsi ila titorniaqatta unersiluni qainiartuaruujutin utaqqiniartuaruubugut uqautiyaqa tunganatsiarluni luqanuingitsiarami ullaarnillu quviasuunnersautsiararluni iqqummalisaarunniiqami asuila takanuga tiiliuqeartulilaortugu nuvuataanna natiquviaqujungman anuqayaangman aakka imanna sunaupa takanunga tiiliuqeartulertilluta kaerlugaapigmiunin paarsilaortugut qamutaujaamaqquulluti tainnalu paartaqa angutaqatigillugu qillarmi atiqartuq paaqakkuasin aksukalla tunganarluni quviasutsiarlunilu takuluorsimanginnannu aqqaa gunimaa immaqa ungataani takuluorsimanginnannu akuniaru takunginnannu quviasutsiarlunullu uqalerluni tiituriqataatsiaramigu uvanitsiakuru sikuqurungmi ingeqqatuinnaqumagamigu mitsimatalinmuggu sivumugiaqumagami atti ikanali tiiliorneartuquruujugut taimanningaugga kunukuru

tai kunga tai nagama tabbane kamutau yaksunga ujaa kattarila uktunga takuksika suaksugu kaamayumi takuguni kaini amman takuyuksawa yanguaramma nukkaksunga nukkangaagaruagama nuriagaru pingigillugu nanummi tikiqaartaunnerunienna nariartaunnerunilluunneen kappiasukkajartu isumagimun pingigaksimallungaru akuniluagaaruglu nukkangajariartarpani piuginagu saqqippalliangimman ingeqqasigmigama taimaaksuri tarpani uujaaqattatsuujarpunga akuneunersaulertsunga takuksiqasuarlugu pirsumuungasiktumi takujaangittuugalua pirsumun imaa isumallunga qaamaquuqtumi tautukkuni taarsivagluni qaamaquuguyugluni taimaa tautukkuni qaayunneriangani isumagillugu ilaa pingigakkama ilaa utimun illuvigattinnu tarpunga utiqasuaalermiyunga suli anuriinga suqqakkiumingittu tarpunga illuvigattisilatittiakkuluanuarama qanuingittorsulinuliaqa tikiqaartaulorningittorsuuqaimma isiqama tiitulaukaqsunga unnuanngorman unnualluanngorman qamutauyarpiksautsiaangittualuulerman qamutiikkagluunni isiv illuvigatta sanitsiakkuluaneittuk takuksauqattaqunneerma tapersumun aksummariaalu pirsilerman takuksauqattaqunneermatik pisukklunga qiniriaalilaortaqa sigjakkuuqasulerlunga qunnii tamakkua qaulimatsu tigillugit tainna tiiliuriartoq vigiquqqaujanga suli tikinnakku naaq iniqayaangilarsuli tarpani tumisiuqaluaqamalu tumisiangilanga namungartukiarnalulitsiarpunga tarpani saqquttuviniugmangaalluunni taikunga tusartuviniuguni taikunga tangmaariarturniaqqaujugu taikunga kajusinasuktuvina nalujunneertaqa suliila nalujaqaluaqa taimaa isumaginasuarertaqa ungasiktukallaugman imannaqasuurlu ungasiktigigman uammailaqaqquugman tabbanga igluvigattinni taina tiiliuriartoq vigiquqqaujanga utiq vigiqattartaqa pirsirtuarugaluartillugu piqatiga niviuginikumun nagliginikumun taimanna ungasiktigiyuugalua uammailaqaqquuqtuugalua upagasuqattalaortaqa unnuangullaqaluarman utissuujarmigama ullaasanngulertillugu unnuang unnuakkunila ullaasamauaq palliangaalertillugu utitainnermigama sinigasualilaortunga ilakkataakkua nagligillugi quyana qaumalerpan qimaksimangaaqattarnialiqakkin qiniqasuarlunga sinigasuliqama uqautil sinigasugnialiqannu nuliaqalu uqautililaormiyaqa tikingippanai unnuang igaasiqatsiangittuarugannu taikunga unniit uqausiqilaortanganu tikituinnarmilunu qiniqiakkanniujarniarpavu ikullartiumikpan naatsiinguyaulerlunilu ullaakku suli pirsirtuarugman sugiangitsiartugu qanuiligiangitsiartugu unnuli sigiaalertillugu pirsiqunniilerman maniqartakuksauqattalerman parnalilaortugu taikunga naluliqamailau tabbani utiqiaquma tiammaqiliqaluarlungalu ammalu tainna kaju sigiartuviniuluni iluaqunneerman taikunga taakkua paarsimalaortatta igluvigangannu niqitaligmun kangiisulilaortugu taikungartuviniujaqiangani saqqulluni tabbani naatsiinguyami ullaakkun pirsiluaqunneerman maniqaqaqunnersittiarman tuuggaalakulugmi uqsuksaggikkannerlunu utiqiaalilaormiyugu aummisivuglu qimaklugin aummisinnayukpu aummisikittualuulaortugulli taassuma usigmagi aummisivun qipiqarlunu atausermi alliniqarlunuglu atausermi taakkuali qitongoavu maqqu pingassun annuqaanillu qipiqarlutik annuqaanillu alliniqarlutik imannaulaortulli annuqaattinnin ukiuqsiutittinnin aummisivulli tamarmittia usigmagin

daha şuna dikkat edeceğim. Utegar o anlıkta buna dili olarakta bir kuraktan anon İni bini tamatcağın matanay sağa şükkarı akkin anı aksimani kuruk sütüklü maşağı tüklü poema tüklü sikutamanna maşağı tüklü ini ummata ippak sarı sağa kuruan kattilu aktu arı uğrağımı narunak sildutin kassi bini kuruan mağata nay sağa şükkarı akkin Naysa dattaunna illi bakka qatsi guruan mangata tukisi yunna kitabbane tumisi waruannu inisi waruannu initta singinni naningi tuinna megattikku inisi angi tuinna megannu ukaudililang meyaga sakkuttuvinna taikunga shuila kangaartungmu tangmaariartortuvinna taikkunangat paaksimaraqtattin tusarnerami taikuma tangmaariarturattuvin taavallunungai upaksaaligea tuinnagaaraldabu taikunga asuila suqaama angaluqqaanguinnami nuriaga angituinnagalluni tabbunga sukkarinersaarerlunu tuayuriarungnik aurautaqaqannu sikqamutaujabu sikituubu sangijuarujaangmata sukkarijuarujaarerlunu illuvigattinnuaqannu tuavinna parnaktugu tiitoqiangittugulluunni tiitoqiangitsiammagilertugulluunni asuila ingeqqasimmigannuq tiituraqsimananuq taikunga kangaartugmut tikinnannukisiana illuvigermutappunga anuqaarningillune anuqiyaaqujuartu tuinnartuvinna iningitamakkuat taikkua qillakkut takuksautsiartu Nauk ini takayangila asinginni. Kamuti tabbanga ingekkasinnerami metsimatriumiksaanut. Taikkua qillakku inningin tamazzatuanguvun. Ne qillutaakku igluviga iluanittun kanuilisimangittiakkun. Kuviasugunneilakpunga tabbani. Narurallungaru.

0: taunani angiyuni tuktumallruu marruunerartoo manik nunalitaulluni inu ilangat pingahuulormata ummiartoru iiyut tuktuliartaa umaquviatsakiualauramata makki nitoqutauniarugalugik quviatsakiualauqtunga aippainna naangatoqutau mat tukputeriau manila aippainna taimallipeqata ugurinnalerlugupuiguluartillu
1: taimaila unika lauqimagavi titera lauqimak mata anigutti himanereyarni kaagyuarni ulauqimajummik kamanatsiameaqimak ma annattoq joaqimatsiameerlutillu ublumimu tikihimaleravit taikua uppernangituujameartarpat ilaatnikut
0: uppernangittuujalluavittoq taimna inuuhirilauqtara takpaani hanningajum inunainnarmi peruqnikuupiksinnartortunga nutaqartaaraanik himalerlunga angayuqsequtikki ninutaqaqaaniklunuk imna giita una giita anaruaq nutaqaulertillugu tupiqanngilluavimmialluaviklunuk taima pihugiarrimagamnu kaangnarrivallialeqni mahunauva kaangnartorluaqarumaalequmaaleqnimmat pihugiarrimagamnu nipaluum minijualuunginnarmataksiinnaaluklunilukiaq nuna kinipaqsuartillugu aullaariarrimagamnu hunaqanngittugu tupiqanngittugu tuktu amiinna naanganik atausiqmina makattariarluni qimmiqanngittuguk tiiliorviqanngittuguk pihugiarrimagamnu hapilaugajaaklunga tuktuksarriurniaramno qanuinngimmiallauqimma miuguk
1: mai namuagvikait nalunalaornat joalauauqaluarpuq nutaqalaaqallertunilu nutaqqiyammaarluni naglignaqaluarnikun
0: nutaq taimna angayuqsequtilaugut papatoriangitainnarlukku hakilauma tamaliup tiguariung tiguaksautigiinniqarniqsuniung inuuliqmat tiguariumakautigilaurmagu amaaqulaumaguluunni taima ahianunuugiaqapta amaaqiaqsaaquinagilaorrimaja angayuqsepaaqutiga taimna quinnagilluaviklugu amaqiaqsa nutaqalaarmik atauqaa aktorrilaorrimangimu anaanaqartunga takpa nutaqqiu
1: taamna tuharvigihaarpavut kumaruaq adeoangilleq innaqiyavagtau tamaani kangerlinermit tuhaakanerneaqap tauna naitunaaq tuhaalauqaarlutigu matna